0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

Rádio Gideon.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Käppapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
3: Raadio Kids Zone.

0: Bolun tule minu emme, kos sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

napsu suu.

0: Järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.
1: Maailma parim sõber on, kes keegi kars on katuselt. Ta kallim veel, kui hõbe on, kagulast kalli

0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Suksukese kiiremini. Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: martsipan laual ootab sind värske kakao glasuuris mandlites kellas.
1: Aeg lihtsalt ära ei kao.
0: Küpsistest majades iial kurbust ei leia sa ees, sest uudised Rosina raadios on

Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 14, Tartus 11 graadi. Radio Kids Zone.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed unustatud jõud, tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

Это ты из консервит. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas kui üks pere.

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad aga 17-23 vahele. Tartus on praegu 12, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
5: Raadio Kids Zone!

maailm on jutustus. Madagaskarile me läksime, Madagaskaril ma nüüd tulin. Esimene kord ma olin kuiva perioodi lõpul. Kirindi mets oli kollakas hall, kuiv, nii kuiv, et puhud sinna võssa ja see sohiseb. Kohe on kuulda, et kõik on absoluutselt kuiv. Ja muidugi ühtegi madu seal väljas ei olnud. Maas olid augud. Ja Malagashid seletasid mulle, et näed, vaat see auk siin, see on tegelikult sissepääs, sipelga pessa. Sipelgad on seal maas sees ja nendel on õigus. Aga seal on sipelgad sees. Aga et praegu nad on mitmeks kuuks maa alla läinud ja välja ei tule. Aga näed, auk on suur. Ja see auk on nii suur, et kindlasti Ankoma, ehk Madagaskari spetsiifiline, ainult Madagaskarine omane, väga ürgsete tunnustega boamadu, Madagaskari boad, on maailma vist kõige ürgsemad ja võib-olla mitte kõige primitiivsemad, kõige primitiivsem, no õige mitme tunnuse järgi muidugi otsustades kõige primitiivsemad, kõrgemad siiski maad maailmas on ikkagi need samad anakondad, vesipoad. Kuid ja nende kõrval, veidi eemal nii-öelda evolutsioonilis süstemaateliselt võttes, on absoluutselt unikaalsed ainult Madagaskaril. Elutsevad Madagaskari boad arvata võib, et oma 55 miljonit aastat evolutsiooni on nendel seal käinud praktiliselt isolatsioonis. Vaat selline Ankoma, ta võib olla kahe poole, võib olla isegi, no ma ei tea, 3-meetrine. Harva. Aga noh, ega see võimatu ei ole. Malakashide meeles läheb sinna maa alla sipelga pessa. Kuivale perioodile. Muuses ka see on õige. Ja võt nüüd tuleb müütiline selle loo osa. Ja kujutage ette, ütlevad mulle Malagashid, sipelgad hakkavad vägisi nii öelda, aga kõigest väest toitma seda madu, et see kasvaks paksuks, nii paksuks, et ta pärast, kui hakkab vihma sadama, oma kere ei suudaks suruda august läbi. Ja jääks sinna surema nende pessa, siis nendel on terveks vihmaperioodiks tohutu suur vorsti rõngas olemas. Loomulikult minu küsimusele, et millega nad toidavad boa madu, Malagashid pikemalt mõtlemata ütlevad, no riisiga muidugi. Ja see vastus paneb kriipsu selle müüdile peale muidugi, kõik maot on ju kiiskijad. Aga lugu on ju mõnus, minu meelest küll.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7, puhanguti 10 meetrit sekundis ja saartel on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Praegu on Tallinnas 14, Pärnus 15 ja Tartus 13 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi. Tallinnas on praegu 16, Pärnus 17 ja Tartus 14 kraadi.
6: Raadio Kids Zone!

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika, Raadio Kids Zone.

0: He's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas 16 ja Tartus 15 kraadi.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kitsu.

0: teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Radio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis, saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-23 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus 16 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

on oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsä sära eksit. Vahelaukku kukkut, siis kun juljal keksit. Vahelikka juhtub yhtä kuika teist. Ega kukku nuinu pole keegi meist.
1: Ära mingi juhul norgu lase nina. Hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 17-23 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 graadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Raadio Kids Zone.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
2: Raadio Kitsun!

0: Indekkeni päivikus.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tööandjatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 18 ja Tallinnas 16 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

Nå prøver vi med. Godt, raske. Prøver vi med.

0: Cassidy perekonna rancho elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun.

0: Siit peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikrolli valvavad mu rikkust.
1: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: loohuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

on minun sarnane. Niin armas väikke karu, niin pehme karvanen.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone. Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: させて。
1: 泣くエリーナネチャーやば。
2: See you next Eesti Mille Laste Raadio.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kidzone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Parklas parandaa.
1: Helistä telefonil 1720.
2: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
6: Raadio Kid Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Radio Kidzone.

0: päevikku .
1: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
2: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
1: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Radio Kids Zone.

0: Unenäömaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world.
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särg!

mänguga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Võiks! Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Öö tuleb vähese pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle no. Tööle!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Radio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Radio KidZone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: olete näinud elevandi jalga, kuidas ta seisab, kuidas ta astub. Muidugi olete, loomulikult. Elevandi jäljed oma pindala ja suuruse poolest varieeruvad väga tõsiselt, sõltuvalt sellest, milline on see pinnas, millise konsistentsiga on see alus, mille peal elevant astub. Aga kas te olete näinud elevandi jala röntgenpilti? Ma usun, et ei ole. Kui olete, siis te muidugi teate, millest ma räägin. Elevant tegelikult, kui rääkida tema skeletist, astub varvaste peale, ta käib kiki varul, kogu tema jala tohutu suur tagumine osa on sees täidetud, ütleme, tarendise laadse ollusega, mis on, see on tõepoolest geeli moodi või želee moodi, selline kompleks, kus on närvid sees, mis on väga keerulise struktuuriga, kuid mis on vägagi liikuv. Ja see jala tagumine osa, vaid see želeega täidetud jalalaba osa, töötab ka kui võnkumiste, nagu kondensaator või läts, fokuseeriv mehanism. Elevandi jalatallad on tohutud tundlikud ja ülitundlik, see on kompamismeel, millest me praegu räägime, on ka elevandi loindi viimane, kaugem meeter. Just nimelt selle viimase londi meetri või terminaalse või otsapealse londi meetri kõhtmine, alumine pool. Elevandi lond, kui ta paigutab seda, on niivisi vastu maad ja vahest te võite seda näha, kui jälgite kannatlikult ja tähelepanulikult elevandide käitumist, kas või loomaias. Te näete, vahete vahel ta paneb londi otsa, pool londi nii-öelda. Tihedasti maa peale ja hakkab kergelt liigutama. See on tema radar. Niivisi londi otsa kõhtmise poolega tajutas suurepäraselt igasuguseid värinaid ja väga kaugelt tulevaid värinaid. Nii et kompamismeel elevandil on tõesti fantastiline. Loomulikult tema infraheli kuulmine on ka üli täpne. Ja üli hästi arenenud. Ceyloni elevanti seda alamliiki on umbes 2700-2800 praegu vist maailmas. Ja rõhuv enamus nendest on suures rahuspargis. Ja see on just nimelt Ida-Shirlanka poolel. Ja nad kõik tunde enne tsunamilainet saabumist rivistusid ja läksid kindlal hetkel kõik koos mägedesse. Elevandid teadsid tänu oma kompamismeelele ja oma infraheli kuulmisvõimele. Nimelt ookeanis liigub infraheli, üldse heli, umbes 3 korda kiiremini kui õhus. Nii et see ei ole 1200 kilometrit tunnis, vaid umbes 3600 kilometrit tunnis. Tsunami laine aga liigub kiirusega kõigest 900 kilometrit tunnis, nimelt 4 korda väiksem kiirus kui heli kiirus, mis levib sellise värina ees. Elevandid said õigeaegselt suure ajavaruga teada suur pahandus, suur ohtlik nähtus läheneb.
1: Loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Öösel sajab kohati hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib ka udu. Öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja

0: 16–24 kraadi . praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi .
1: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
2: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
5: Raadio Geek Zone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kitsun!

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .

0: tere tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kiitseuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Ailin!
1: Raadio Kiitseuni.

0: Zone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast tehtud unna õrnalt, paika tekijal paikali kõrval.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Öösel tuleb sooja 9-15 kraadi ja paiguti on udu, võib ka hoo vihma sadada. Homme on vähese pilvisusega ilme, enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 24 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Maie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Raadio Geek Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Autousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are met from us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: elas kord üks vaene lesknaine, kes elas üksikus majakeses. Majas oli aed ja seal kasvas kaks roosi põõsast, valge ja punane. Naisel oli kaks tütart, kes meenutasid väga neid roosi põõsaid. Ühe nimi oli Lumivalg ja teise nimi Roosipuna. Nad olid tublid ja töökad ja head lapsed, millisest iga ema vaid unistada võib. Võib-olla ainult, et Lumivalg oli pisut vaiksem ja pehmema loomuga kui Roosipuna. Roosipunal meeldis joosta mööda niite ja metsa, korjata lilli ja püüda liblikaid. Kui Lumivalg armastas ema juures istuda ja aidata teda kõikides kodustes töödes, milline ka ette ei tulnud. Mõlemad lapsed armastasid väga teineteist. Nii et nad käisid alati käest kinni ükskõik, kus nad ka ei olnud. Ja kui Lumivalg ütles, me ei lahku teineteisest mitte iialgi, vastas Roosipuna, ei nii kaua kui me elame. Ja ema ütles alati, mida teisel on, seda ta ka teisele andku. Nii nad käisidki, korjasid marju, ei teinud loomadele halba ja ka loomade kartud teid, vaid sõid täitsa nende ligiduses. Kord, kui nad olid öösel metsas, hakkasid nad üles mingi valguse peale ja nägid enda kõrval istumas ilusat last, kellel oli valge välkuv riietus. Laps tõusis püsti, vaatas neid hetkeks sõbralikult ja astus siis hääletult metsa. Ja kui tüdrukud vaatasid enda ümber, nägid nad, et nad magavad kuristiku serval. Nad oleksid kindlasti kukkunud kuristikku, kui nad oleksid astunud vaid kaks sammu ettepoole. Järelikult oli see valge riietusega olend laste kaitseingel. Lumivalge Roosipuna hoidsid alati ema kodu puhta, nii et seda oli lausa lust vaadata. Roosipuna tegi kõik tööd. Läks siis ema äratama koos väikse lillekimbuga. Need oli võtnud kummastki põõsest. Lumivalgaga tegi talviti tulekoldesse ja riputas katla keema. Ja kui lumehelbeid lendas õhtuti väljas, ütles ema, ole hea, tõmba luugid ette akendele, Lumivalg. Ja siis nad istusid kolde äärde, ema mani prillid nina peale ja hakkas lugema suurt raamatut. Ja mõlemad tüdrukud kuulasid tähelepanelikult. Ühel õhtul, kui nad niimoodi istusid, koputas keegi ukse peale. Ema ütles, ava kiiresti Roosipuna, seal võib olla keegi matkamees, kes tahab öömaja. Roosipuna läks avama ust ja ta arvas, et ta näeb meest ukse peal. Aga uksest vaatas sisse karu must pea. Roosipuna ehmatas ja astas kaks sammu tahapoole. Ka ema ja Lumivalg kehvatasid, aga karu avas suu ning ütles, ärge kartke, ma ei tee teile halba. Ma olen ainult külmunud pool surnuks ja tahan natukene soojendada tulevalgel. Vaene karu, ütles ema, tule siia kolde ette, aga vaata, et sa ei põletama kasukat. Ja siis ta hüüdis, Lumivalg, Roosipuna, tulge siia, karu ei tee teile halba. See on hea karu. Ja tulid tüdrukud välja oma peidupaigast. Ja karu palus. Kallid lapsed, raputage lund minu kasukast. Ja tüdrukud võtsid luua ja pühkisid karu kasuka puhtaks. Ja siis karu sirutas oma käpad tule poole. Ja mõmises rahul olevalt. Ja ei möödunudki palju aega, kui tüdrukud ja kohmakas külaline muutusid headeks tuttavaks ja lapsed hakkasid temaga vallardlema. Nad sikutasid karu kasukast ja raatsutasid tema seljas. ja mõnikord isegi võtsid väikse vitsa ja mängisid temaga hobust. Ja kui nad siis seda vitsa natukene liiga kõvasti kasutasid, siis karu mõmises nii, et kõik naersid. Karule tegelikult see kõik meeldis. Ainult siis, kui tüdrukud teda liiga kiusasid, hüüdis ta, sõestke lapsed, jätke mind ellu. Ja kui tuli magama mineku aeg ja kõik läksid voodisse, ütles ema karule. Sina võid magada siin kolde ääres, siis oled pakase ja külma eest kaitstud. Ja kohe hommikul lasid tüdrukud looma välja ja ta läks aeglaselt taastudes üle lumise välja metsa poole. Sellest päevast peale hakkas karu käima igal õhtul täpselt ühel ajal. Ta heiti selle kolde ette ning lasi lastel endaga mängida. Ja kõik harjusid sellega nii ära, et ei pandudki just kinni enne, kui must sõber oli saabunud. Kui tuli kätte kevad ja kõik rohetas, ütles karu lumi valgule. Nüüd ma pean minema ja ma ei tule kogu suve jooksul. Aga kus sa siis lähed, kulla karu, küsis lumi valg. Ma pean minema metsa, valvama oma aaret pahade päkapikkude eest. Kui maa on talvel külmand, siis nad peavad olema maa all, seda ei jaksa ennast välja kaevata. Aga kui päike on sulatanud maa, tulevad välja oma koomastest ja käivad ringi ja varastavad kõike. Ja kõik see, mis on nende koomastes, ei pääse enam kunagi päeva valgele. Lumivalg oli väga kurb, kui karu lahkus. Kui ta avas ukse ja karu läks välja, siis ei selle kasukas. Ukse hingik oli kinni. Ja rebenes pisut. Ja lumivalg arvas, et ta nägi, et sealt rebenelt kohast välgatas natukene kulda. Aga ta ei võinud sellest kindel olla. Karu jooksis kiiresti ära ja kadus puude vahel. Mõne aja pärast saatis ema lapsi hagu korjama. Tüdrukud nägid suurt puud, mis oli kukkunud maha. Ja selle ligidel jooksis edasi tagasi mida rohtu midagi väikest. Aga nad ei saanud aru, mis see oli. Lähemale tulles nägid nad väikest käebust, kellel oli vana kortsus nägu ja küünapikkune lumivalge habe. Ja mees hüples nagu koer nööri otsas. Ega teadud, mida teha, sest tema habe oli jäänud puupakku kinni. Ta vaatas nüüd punaste silmadega ja hüüdis. Ja, mis te siin vaite? Ei võid olla appi või? Kuidas sinuga nii siis on juhtunud, väike mees, küsis roosipuna.
1: Sina rumal häni, ütles käebus. Ma tahtsin selle puu puruks lüüa, et saada natukene hagu. Aga näed, see habe jäi siia kinni. No mis te naerate? Te rumalad piimanäod. Oh, kui vaate olete.
0: Tüdrukud, abivalmida kui nad olid, proovisid parimat.
1: Naerate? Te rumalad piimanäod. Oh, kui vaate olete.
0: Tüdrukud, abivalmida kui nad olid, proovisid parimat. Aga ei saanud habet lahti. Ma jooksen abi jääle, ütles roosipuna.
1: Teie aina pead, ütles käemus. Veel kedagi juurde. Mõelge midagi muud välja.
0: Ära ole nii kärsitu, mina tean, ütles lumivalg. Ta võttis taskust käärid ja lõikas habeme otsast tuti ära. Vabaks pääsenult võttis käebus ei tea kust suure koti, mis oli täis kulda. Tõmbas selle enda selga ning pomises omaette.
1: Hävitud inimesed lõikavad tükki minu uhkest habemest.
0: Ja oligi läinud. Rohkem lapsed teda sel päeval ei näinudki. Mõne aja pärast aga läksid nad kala püüdma. Ja vaat, mis siis juhtus, seda te kuulete juba homme. Aga nüüd sulgege silmad ja jääge ilusasti magama. Head und!
2: Radio Kids Zone.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.